baso kuta omvubuka yali mugalo jansi naso kubanga tambulamu negera kutimya cheusi so bagenzo kujja mu campaign ngaza wali safe nyo tabu yabagwiride bakwe ko sabade nyakuberere omvubuka a Victor Lindelofu yaso kubanga yetebye ndekale ya munana yuka omvuka Maxim de la chupa de chadi ya 18 naso kubanga tobori aho yeteba mukemo yo akusaba mvukore ishuru yakuyete yakwe ko sabade 2 na 2 mudeke ya 13 ne mudeke ya 16 memu pata timu ya Brighton nafuna owangiso wasukede dara mu campaign ya 12 makumi abiri mu mukaga 12 makumi abiri mu samvu gemera sobo kubanga tobori aho yasambidwa yabade wali ku community stadium makaga timu ya Brentford ba ku timu ya Tottenham Hotspur nakwe ko sabade satu kuwerede yade omvuka reporter ndehade ya 12 yoka omvuka jenerate mudeke ya 10 asumo satu alikusana omvuka odika yode mudeke ya 10 ana momenda naso kubanga te bayambe ko timu ya Brentford okuba timu ya Spurs goza abade satu kuwerede gabe no wawede rubado disabi naduka buteva ku timu ya Manchester City nagamba wale ekiwundu kachogere dagango bude buchali era basodo kubanga bakiriziganyisa ne omauma mushi omusene wa kubuja ledi aku timu ya Manchester City naso kubanga te abegatako wesu kati bete hata mude uroji waleri amo Premier League opener game ende sodo kubanga tobori au ya sambidwa jabari wali ku FR Stadium yali wakati wa timu ya Manchester City bali batuka ne timu ya Brentford wanganze kugwa nga timu ya Manchester City wansu mutelesi wa Enzo Mariska bafunya wini yabo isoka ilanga no mutelesi Enzo Mariska na ye yasodo kubanga yafunya wini yabo isoka itabade nyangu ilanga mpira gono kwa hili gono sabade bili kwemu mpira gono timu ya Brentford baguso seyo yade omuka Tafania mudeche ya makumi abili mwamu kaga nga timu ya timu ya Brentford ya Bournemouth na waketa chika ama kumi ana mwitana mpira akule mbede bagenda mchundu echo kubili mtuvata soko nga vichu kwa mda chika zawade china na mwinya zoka wale hili mpira gono atuwa kubanga tumo gugwa yade omuka magwei na soko kubanga te Afrika timu ya Manchester City ikolaiza ate mudachika yechenda bobiri Jesco Vardal naso kubanga te yayambe kwa Manchester City ofuna obwanguze bwa goals bili kwemu mu campaign ya 12 makumi abiri mukaga 12 makumi abiri musanvu ranga game wa Enzo Mariska nava na tegeza te twala bisemunji ngaza ko kubanga tobori yao ensonga tuji kwa saganya anadala akusaidi eyo nga mudeo keyo ngangeze ko wali ku timu ya Manchester United tabu ya bagwiride jaba de nasiga miranga na biwowe wali ku MKM Stadium timu ya Arrow City balade bamaze almost a miaka mwenda mirambira ngatwa kwa chikopa cha ligi ya Uingereza basodi kubanga tobori yao bafuye wili yao yasokede dela unaku bisatu unaku ekumi satu bisatu situmu nana tegeza timu ya Arrow City ngama kwa timu ya Manchester United goza wade bili kubarele yade sami ajai muda chika yade ya kumi na msambu ono ngatewa goya Arrow City yasokede dela miaka mwenda mpaka eza Premier League ato mvuka mendi mdeke ya makumi asitumu nana wato naso kubanga te ya kumi na timu ya Arrow City gol eyo kubiri naso kubanga bafunye obwanguzi wawe mu mbera etaba de nyangu yuke Arrow City bali yasemo kuwa Premier League gwali magwa 12 biri mwenda tengeza season e okuvolo bali kwa ligi gwanga ya Bungereza ni watu naso kubanga te batedo mbera naso kubanga te omupira wa gwangu de agonza ba de biri akubwerere yuke mpira 10 nemu Arrow City yadi basabe timu ya Manchester United bali yachegeza kubanga tobori yao bali ya wili yao esoka rango na ku rally ramukaga baso kubanga te afrawini yao esoka ngabasamba timu eyo eya Manchester United ningo mpira sodo kubanga bagu wangu de goza wa de bili akubwerere wali muteka deka nga sodo kubanga te etambula nadala kusaidi eyo Arrow City baba tunaso kubanga bafunye wini yawe ya sokede dala mpaka eza Premier League miaka mwenda muteka deka nga etambula anadala akusaidi nenga mpira kao na timu ya Liverpool baso lukwanga na uba koze amalili gari gago zabade bili kubiri ne timu ya Newcastle United waliku St. James's Park yende umuka Anton Elanga mnejaza tano zoka nga timu ya timu ya Newcastle United kodi gapko na vila timu ya Liverpool ikolaiza mudachika ya makumi atano mwetano mudachika ya makumi atano mwamu samfu umuka joo hiyoko bada naso kubanga te ya timu ya Newcastle mwili wabula wade mwana timu kubanga gugwa mwana timu ya Newcastle tabu neba guira naso kubanga kwe ikolaiza yende Dominic Soboslai penalty yo mudachika yabadde ya chenda mu musanvu naso kubanga te yatebedde timu ya Liverpool kwalaisa nakola amalili wazo mutende sobuja obwa Andonai aliyora bado naso kubanga atanise nakola ngamaliza timu ya Arsenal bado batanise tayo defense yawe ngabakuwa timu ya Coventry City goza awa de satu akuwerere Kai Havertz mudachika 15 Bukayo Saka mudachika 23 ne Martin Odegaard mudachika 40 ana momenda bado naso mikoti baya mikoti ya Arsenal bizaku kubanga tobo lyao bafunye wili yabo yaso kende dara mu kampeni ya 12 makumi abiri mukaga 12 makumi abiri musanvu game no awede omutes mikel atita lavo rizan kato tutandise tutalise na manyi era binageza kubanga tobole atsa maso binageza ko kubanga tobole yao tobo tusako embera jang etejja kubera nyangu anaenda kusaidie ye mikel atita vile na tegezo fanya kubanga te game ya

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya meals ebisatu neya meals ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunire ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abaali hamu.
2: Alo.
3: Yense bo mwami Mukasa.
2: Mtianeyo.
3: Yono broker.
2: Yense broker wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenungi ko.
2: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
3: Ngabi satu.
2: Bei wa jigambye.
3: Bangambye satano.
2: Deda seven ozali nyamuko.
3: Idwachi.
2: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Kati ne value ya chitundu yalinya.
3: Musigisa.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
3: Singa kweta kwa bwero.
2: Wabwero tukosa sagroba weza kote emulsion.
3: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Guli umite.
4: Global Paint, a reliable product.
0: Omanche weta aga.
5: Ona!

0: ebisatu ebyenja wulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli moto wefunire cho kunywa cha ona kuduka lyo neri kulio kumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akole bwa bali ham

0: rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyabo.
0: Wa Allah nanga tusalatire na yembere ye banzi bunyo fene wafe no mwezi teguna wera ensonga eyo yenyini zigasimanya twali gabi oli wafe kukyalo wallahi omwami yaleese omukyala mu nnaku ssatu ennyumba ne bagirinovetinga omugole n'abeerawo nakati waali omukuta namala nagombe yadde omwezi
1: mwali mumaka bisira mtemu mugana jagala kuba manyi amina alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu nza vinsobede aya mtaja kola wenzi mleka uwe mkaziwe upale fm halo alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
2: ayagala bamanyi naye bamanyi babuzi lwakubanga noli yakikola mumanyi ebintu byetaagamu obuntu bulamu nti yadde oba toma obadde tomwagala obikkako olw'abaana olaba ajja tyasi abaana abo bajja omwami ajja kwetaaga abaana abo mu bukulu bwabwe naye ekyo ekintu tekijja kubava ku mutima obusiraamu tebumugaana naye empisa
1: Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Hajati la mulegeza zangu tumide kwenye hajati mchuli. Wewale kubanga uliriza. Hajati Zainabu mjuzi mamaisha. Wewale kubanga utumbote. Mariam Sultan. Wewale kutumbula. Waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hajati za nagyande. Kikiwe kyako liwa sijambusia.
1: Si jambo sira.
3: Yakikoranga ibyo omuntu obutonde bwe kimuraga.
1: Asebo.
3: Obutonde bwe kimuraga. Abaana bajja kwagala taata waabwe kubanga taata waabwe emusaayi gwabwe era nabo entegeera ya taata waabwe.
1: That's true.
3: Tebajja kutegeeranga maama waabwe yagenze. Bajja kutegeeranga taata waabwe. Nze namala emyaka abiri nga siina mukyala ne nkuza abaana ne bamala okufumbirwa nakati essaawa eno era nenoonya omukyala gwe nina okubeera naye naye abange tebaafa bandekawo bulesi kati yenjawulo gye tulina
1: eyo
3: naye omwami ayinza okubanga ye yabadde kasoga kibuliza ekyo emumbeera ey'obu
1: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu wanji Anji. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo. Kende za radio tata, vira radio. Jikende ze dada.
4: Radio madengi wano njende.
1: Sebo.
4: Haji swa itikiyemba.
1: Sebo haji swa insa kuhuliza.
4: Tato kumulamu ugo.
1: Sebo haji.
4: Kwa kuso kanzire kuku. Kunaka ni kukali cha yo Uganda. Kukuli haja tu wangu.
1: Ese wa haji.
4: Haji?
1: Ese wa haji nkuhulira.
4: Kakati, kwe, edda, ndi njene ni akankaga mwe tano.
1: Ese wa haji.
4: Yesulari tikiendu. Ndeji. Nenga, sinze dewa nuko virari.
1: Ese wa.
4: Na ye, se, tulina, Abaganda bakolanga bwe bati bwafirwa ngo mukyala. Ndabatulunya ne bagamba ani anaakuza abaana. Era bombo bamala okuziika nga batuula bonga ekika ne batuula ne bagamba nti aka tudire ono mu muto waaki
1: w'omugenzi
4: w'omugenzi era nga bakugamba nti tukuwadde ono akuza abaana era ku ssaawa eyo wagendanga naye owulira ajja tiwange
1: esebo mwami kiyemba
4: wanji
1: esebo nkuwulira
4: wagendanga naye n'atuula mu baana kati awo abanga okoze ensobi kakati ku busiraamu ekyo kijja kudda kubamanyi kubanga n'esseeka kyebine wano bamubuuzaako ekibuuzo ekyo naye kyaj

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eriyo mtu wabulijo. Akadite kali ku saidi yafe. Njagala umba mwine bibuzo mukubesi mumubuza bakulu bano webali wano. Bagene maso nokuba nti babi anukula mungeri esingo kuba enonji. Esimu kwa tukendo kuite riziro musamvu tanu mwenda, emu ziro musamvu, mwenda ziro ziro, ne ziro musamvu, muna nabiri, asatu. Inkaga. Ziro musamvu tanu mwenda, emu ziro musamvu, mwenda ziro ziro, ne ziro musamvu, muna nabiri, asatu. Inkaga. Geza kwa kuita mbufunze, kunsonga zetu genze maso no kubanga tukonako. Katu tandikire kweno. Hello. Seruganda.
1: Assalamu alaikum wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mukadde wange bale kulungamya gwanga na kwagalansi iyo.
0: We bale kuuliriza.
1: Sebo no yogya no mogezi wa Sagara Bosco. MP Makindi West Bia Stromgo Moon. Bambita mwanga Ibrahim. Chamazima izembe batabwebaza. Urapa joe chani netizimbo obwongo kato nakumbe joe singo kwa gara madamu wa mwa action ya kumide oyomita narubo wa jen nisambia kevina.
0: Ok, webali nyo, webali redara nisonga yo, heuli dua bulungi banafe aba hana izira mikiria thekea center aba sangi mumagoba shopping mall wansi wapaka nkade kumwaliro gwo kusatu opposite no muzikiti bakukoleda majane agenja ulo agayitibwa ashifa majane gano gakoleddwa miti ejitali jimu omuli no muti ogumanyidwa nga ogwa Habat Sauda omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti teguli nandwa deje gutawonya okujja ko bukadde no kufa kati mwabata wanyizibwa ebirwadde okuli pressure sukali omugongo amaguru agalumira mu nyingo ine kifuku maso. Omukebe guno gugula siringi semitwale 5 joka mugwetanire gujja kuba kolera baina na majana malala gaitwa Alubayan gawonya buli kika kya Alusaz zigena maso no kubanga zitawanya abantu esimu eri 0702 anamumunana 9297 0702 anamumunana 9297 okumanya ebisingawo. Hello,
2: bwana Kayungu, wibale kutuweleza
0: wibale kuuliriza
2: Mbatia Steven.

0: ge mazima buli omu akiraba anti Arsenal yo yo yankize muko sofa mu season zino na dala dala season yewedde neno iraze nti na utwali tujimanyidde wali siweri kati
1: game ya weekend anga tumaliriza nja kugaya ku team ya Liverpool ne team ya Newcastle aku St James's Park almost kati bano bagenze emiyaka ejiwera ko nga team ya Newcastle kuba team ya Liverpool waka erempira jibadi jisinga jibadi jibera mu mbera ngere wajirabye nako wegulo pira kwengere jiwagulabye mu gavusambe nako wegulo ere jibadi jitero kubera nga team ya Newcastle asamba team ya Liverpool ndino mutendesi Adonai Ariola omupia akutimia Liverpool adenga ne Newcastle naye mutendesi wabe mupia Michel Jorese nera still embera yabadengere yabade tiyo kubera ngabe samba lwaki kya game ya weekend ti Newcastle nzo bata abasambi banji okwali asando tunali bukade 10 gagala ku timia Spurs okwali Anthony Gordon ngava wagenda ku timia FC Barcelona wali mudabugwanga eri Spain ate ko sanae ne nale kizani sikanza mubalirako kwale yakava banga sitene naye ate bazebe ulira timu ya Liverpool ilaula umpia kumpewe kunegeji kwa sambi duamu anti Newcastle kaziza kwa kubanga iteka uwe mbeira aku ya nasa nkiyo denyo Yohan Wissa mbani na udu kula Yohan Wissa angasa umpia kwa sambo na kwa mbulo angasa timu ya Liverpool akusaidieyo neka na kafubuka wadeka yose penalty kahol manu keba deya gara
0: neka
1: na kisemu uji nyo anadamu ingiri ya waguru ya wade waita liyongu moha kala isemuru nyo kusaideyo. Then chache nalabye emu na kutimia Newcastle embele jibata dego nga samba teams zo ite nene oboli yao singa naba jirese jakita kwa kubanga ibaya ambako watibaso ndi kubanga bafuna apostle result jade baga demu kusaidia ya timia Liverpool nine chini chena chena dendu do kulaba umanjebi selevi singa banayuka tutulia nyo result tine mtu yetu ya labira kwa labia game weyo ezimu kufakta zi narabye ku Adonai Ariola za inzo kubanga yongira mu kukenda kubanga shooting omu pira kugolo hachia riva biyadine shoti sima kumi ya vili mutanu wadengon teki tibadine wade kona mkaga mbade narudo kuchita na timia riva pule samba nda kuli jimi ya Anslot ilo inzo nyo nye mipira Anslot ya tila kutimia Liverpool nga tafula kwa shoti sezo era game wendo rwa wende Anslot ya inapo njia konyeko nga kwa game wende so kanti Ryan Gravenberg ya passes o mpira kwa beat demo kubo ya da so shuti kwa mpira kwa ugena ugena kukolo kwa mpira kwa gulavye ya da so shuti kwa mpira kwa gulavye
0: I think that you have been
1: told hawa kipa nagu save na yoro kubanti apata chari mweli embele kupasingira pasingira hao nishibaditisha mwa kusimu then nala venga hito preferinga nyoro ya de are ujo okusinga Jacquet mu central defense nala venti are ujo ya zemu mgemu enu wabia kiteza kwa kubanga bichuka elio boze zengejiwa ya some demo aveni ne geza kubanga akavaringa mangu kusaidieyo angoje kecho ya gambi mwuri yao Gravenberg ailechi alaki zenga mukaga kwa ya gambi niti Ryan Gravenberg ya gambi kubanga mkisanga namba mukaga nti kauta hake nuja watu te Ryan Gravenberg ya so kore chisinga kechu chiyakoze okuwele kolo mwere kezi yowani wisa mu game weno lakume game yoku bili so bianizo kubanga menya mko ku game weyo nice ya team ya Liverpool ya team ya Newcastle ingili jena VMU Adonai Ariola mungari jena VCM kusaidie
0: Liverpool kutuwa liza wa mwia loanye kubwa kasta baji kwe gole yoko bili mbutufu ya fili deo wasajia nebaru baga netiba ina nebo wasiza na ye inzate nina benano tisinzemu ogoli ya urunaku olulala nga tep kangizeni teba deni Newcastle ngompiro tebandi guje wa denofu na mwaka bonero Liverpool chirungi akatari kachaliko edaba ina basambi webagala na ye maso wano wing zizi nebili okuri eri wali waita sara wali mvubu kwa nguvale ese munozi ya yiseyo nga inabi ali mkugata gatao
1: ya semu mchundu echoku
0: mchundu echoku
1: mchundu
0: echoku ya zemu